yalo ya kuri Marlene wena mixirong bo mo seka ku thelela nwana nga thelela vukatini ingo vuyila kaya hiku bo holo vana nuno wa wena hiku kusukela loko mchatini mi fambile la na room ya wena ya hari kona loko se u vuya la ku ta tatisa vana la vanga tala la kaya la se u ivangela swiphiqo eh vanwana vaka vukati bo tiyisela vakanda hi mbilu ya mahlweni wena mixirong bo mo seka ka romo ka 25 minutes past the 2 o'clock risimu rimi ku lunga la kusukaka the late Fernando Xiburi va ku pfala nomo